0: nonsia abo Ghana adeshimama yamamuni na muache emuma kwaba ediba plan B 104.5 FM so na ena akwa kwaye eda ebnada me ne bosum ne da tosu edu mienu ewa fimpinu eni edionu ensiamu na wotwedi ampo nyankopo basa yadom wame yakwa kwoda asoria sundwemu a na ewo se ensema hudua etwagu ewo my Ghana nim sei sei fredededede na ewo se nwanu benu yesim kunya na yebie yanu 360 degrees Celsius eka yasi adua sam yanu ibo ma wa ofio nse way na ekoso ewo my Ghana ahanu sei na anopai kasie boyi sɛ ne nso sɛ etwagu ewo Facebook abɛfo ntinta video ne so wɔno mɔ bɔmmɔden sɛ wokɔ abɛbɔ plan B 104.5 FM ayɛ a no a bɔmmɔden alike ave sɛ na gya wadwene nkyɛn mfato ɛbɛkenkan na biribibia atumi awie pɛyɛ Instagram IG plan B 104.5 FM bɔmmɔden sɛ wobɛ like ave sɛ na gya wadwene nkyɛn no ɛfato hɔ X ne nso yɛ da ho plan B 104.5 FM like afishe na gya wadwene nkyɛn no fato wɔ no mɔ YouTube ne nso yɛ da ho plan B 104.5 FM like share na gya wadwene nkyɛn no ɛfato ɛbɛkenkan na bibibia enso atumi awie pɛyɛ na abusua ɛne anɔpɛyɛ me no kasɛe ebia na gusu a utie kasie boya electricity fun a emu abemu mbu bomodere na fa mobile phone no ko abefu tinte video be bi ebo website ni seru oku anu abo plan b fmonline.com ene honwen sem no yadidi na kopoto kasie mu abekin kamanti azia ye adwuma ade ama wo afenso ehonum no a aye online radio ya jese ne ubetumi atie kasie boy na bibibia awie peye na broni beka nse read and listen ehe na bibibia atumi akoye ani abusua na pa mino kasie obi ho a wabie soto no ato ho no mo se bia ohwe ni pani mo ani nyoma bia wansi di enom ni adeade na jese wo ma beto bia ma no na wanya dia gudiboto wahwe ni mu a jese kwensi na ma ya ne hajune pa ya chese ene wudi wani chiremu ewa plan B FM kase fidiyanu msei na ye bonhu dewure da krokra demo adibe chube se a eni pasa la etete nti eti se suku fwankwa da wamo ekwa kwa jifidi ubi som pedam si ombe toa je na chese etumia ye kama pa eti bomwadene se ube pie moha na bibibia erie pe ye frem penifuwa Ewa humaisu na ji enchirimu wa che midi 0551656655 frame 24 na ji enchirimu wa che midi na ebusyo no peyi yansemu chrofo wama kwa buwabwa no abaya kasi ya boposo enyo bitems ese kutu ese ibamwa na dia dimu akotene ebi ene se ene enei ana chese enje bia beye se epu mo no mo 22nd edibe 28 no ya chese ya si festival bi ya fra no se carnival kingdom festival e chese wo mo nam kuro mu na chese ya yi ye ho anom ne ade a eno nam so amenei Christophe von Kabomu kwa wabu wa mankronkro gana atu wamu ni mtio pe amu chase kwa saadi ya nuwe si ya nuwa wamu ni na mkromu nkweye afe nsu ye kwa mkwa nuwa etre anase ya gana ya mra mrano ekuti ya saadi ya nuwe ya di mwisem babe sumo
1: Food and Drugs Authority di atuja yo chase enamu efere chofi ya di ya umani gana ya bane kwa nsu adishibi egusu smogobadi
0: Abusia mpempe minu kasei a polisi fuo mema ba muti tibindi bakuba kube ese mienu yadio ma kwa kujiremu awokoti nina nise abusia bi esusu se mrebia wamo niyo mujino wamo jure huwa wamo ntiasi afiso wamo tiasi ya wamo nyene huu
1: wa ensa mfufromu no yadia road minister yewra Kwame governs agoja edia tuja Yo chese road contractors mbomba jeni abaino. Mkambum na the FNC negotiations are hold one. Won't to me if you say 2027 the acquaint be a check contractor and sad ye or so to me we
0: Abusia and some way any and same pinoa Anna Sima Edia say ye dear ni menu and your numbe nu yesin kunya ya de eba besumwana okoto sa enya boa kramba wosi ya pasu buni sisim jen jen jen ya na eye nipa da seni bia daroma anopei kasi yeboyi ya mfa sudanu bi mfama mko ventures kasi ya pape hon mwa ana ubenyano asara ana gana mestos di provisions nyomana babajo die na ansenja wo na bibibia ewe peye mfama wo wama daroma ana anopei etese womubo ya chidomwa ya deka siyeboyi eba abesu mwana ya dia production team womo so abo ya chidomo pa sara nso na sidake siye enko enfama wose mufo penyina waji bretransi esa kasiyeboyi mu okroje na kinkanfuo anopei ayame abu siya penyini kachire kwa bramreku abu bramko siya adie beye ensaida mene
1: ohene kina
0: Afia busi ya Jibrei, netie kasi ya bonu mu, enjiri mu.
1: Ye, shana panu nsia kasi ya se, edi ya maisha ya se Free Food and Drugs Authority atina ye. Na, meno kasi Food and Drugs Authority, FDA, edi nchirichirimu, edi aba, edi afa, enamu wa ye frene se, Techie Tail. Ya, dotu wano wabe piyemo memu ha, ye frene chufi. Edi nache se duwa na juwa, bonse kobrani, se bona anuwenye, se signboard, vyone kama kama pa, na ne Food and Drugs Authority den sem ya betu George se chofi no eye namo a se bi o hwe angwa ewum ene ade de bro ni fa ni se fact ni bia e dosu pa anti se obi koduwi wi chofi bia be wi ase no na ni nyini ye no kra no se bi o nyeda nye papa obi tumi nyini na wae cheko na che se o hwe no a ni pedua no en sensisi so ene ade fi se fact aye ni mumma ene ade na ayade ha dwene ese ede amamfodo no a etue na nanam wansie do enti ayade a ono etumi abande se chofi no ense se ebe pie mu ewo mamu enti se Food and Drugs Authority chese se chofi betumi ofri obi man so ebe pie mu mamu ha de ayade a ya bande kura ya afi 1999 ene etumi bande ye under food safety regulation mu eni etumi ebandi chofi ewo omamu ha chese nsese obi a etumi ekoka kra chofi edeba omamu ha nempo se me baba we eni ade o chese upiemu wo road size ahodo omamu ganamu anase akwan ahodo enchen ewo ye man ganamu ha ubehu se ho eni yeta tompa afenu akirei food joint ahodo bi eni obedu woro no na maami wabomadia anwe ana kama pa ye gusif mu a popotri obi okobrane duru ha moma me chofi bi ene oje a se ebona no ani tumi wia ne ade abinum krampo etumi de ensa ene ade de ka ho na omo we ene ade obedu bi ya ba hodo no na mo agia boso ene chofi wia no mo we ene ade a enumu su bewura adwo mu no ene adwo di fo mai ye akwa kofa ne kama ene freshi so wia ni ene ade Nenu the Food and Drugs Authority chere se enye da mpapa efi so hwe cholesterol wo mu a dosu pa enu nti ya ba ne se aduane no anase se nam no ewo oman gana mu se magana ni bia nkonkofa bi embe pie mo mamu ha se oba beton anampo se ono e ba betnua na wari efi se cholesterol wo mu no e dosu pa na we no deputy chief executive officer Ewo Food and Drugs Authority in charge of a year food division. Eye yura Roderick Daddy Ejay and I didn't send me to judge say Ghana standard and I say Ghana ye new an standard aya ye ye maho kwain na yetumi ewino ma eduane a sadie womunum endru ohamabu penu edunum dunum 15% nemum oye sa ti ofinu a fat wumpa ya chese 15% nokura no ebusu ani ade na nanka aduane wo se yetumi di ewo mamu no nanka wo hye session 4 3 and 2 ewo mra no a e de pefe ye chere se poultry duani bia no ana se poultry part bia no e wo se ne fact no e ba form kura ye nse se edumi edu omobupen no eye dunum na so poultry friend saying trophy de ne de edu hopa na no no e ba na sa no na kire se wa wo wi trophy no wo de insane pa ena de ma wo ni padu afi se o how are awodua ye ya na ni padu ne tumi e fa no eye ne enam trophy no emu afi de toso biom bonso bi a onam ho bi nam ho tun se sabio wa ye kese boni bi kese no che se papa oho ena wo ya ene ye shi awa wa ye fo o se medase nanso bi wonu ma otun se wa ye chako na akwakwa ye bibia oho he wiye funi ye nhye de hunu se sabio akoda se mu o se te san yi o

0: kwosodno aya di a chese a police von so kan ho bie na chese wo matwam ho asia protection wo mo bom ho ban sa na bebo a na se bia di boni bi ebeto omo na se bibi sa ebeto omo no chese wo mo bom ho ban na no na omo se wo mo dwene ho a wo mo ntiasie afen so aya di a wo mo tiasie a wo mo nwene ho na de wo mo kan se yehwa a police for the banu semra any obey before complain hey. Do before complain eno nya de banu se ye mmra ho ban ya wo muji mu akotre pa na se ade wo gana mamremu na de ye nim se enye na wo mo ye na a police for enso akwakwa bom ho ban se de bibia nto mo de na je se ayade a wo mo no wo ma ye confuse pa wo mo dwene ho enya dia wo mo beti ase na ni nane se ene wo mo tesa police fo de e wo sanka mutimi enforce lord no senka e ko ba bia enya e wo sanka mutimi tre no e jere se o da bi adia mo ye yi e mo fanfa ni se mo fanfa benkum kakra mo fanfa ni fa kakra na mo no e wo se mo tre tre no na e ko ye no afi dia mo ankasa mo de mo ho akwa ko she mo wo mo tese nyame anum nokura ni enya dia chese etwe ye e de ama wo mo eti dia womo kani nani se edeyi ehube hia se gana mpenifo edi enjiseye ebegu akwemo na se adie weya ekwa suwa no chile se se ni etia no jese binsi bie ukra na se se nye sampo dia ni mpenifo womo yuye mwo na womo mfanu ye enfambre mpenifo na se ya sa adia enye Christian Council womo kasa jese nukre ni womo edi gana mpenifo ana afi so womo a womo ka ho ya pa se kire se womo tena ho na wo bi ka ye rules and regulations ana se yamamre ane yamamra no tase yetumi totwene na ye jaiti memfu obi ebe ni na mo my god na se yiom ho ene ekrudu ekrudu ene nam gromo a kese eyade a edeyi akwakwa ha madwene pa na ne kura kura mu ana womo kasa kire se enei ehu behia se gana ni na se bia ya mamra no ana wuyi to nchen ya bible ya jese wo twedia mponya gupo ba se ya dom edia maye se ye ni so no ehu behia se emprempre ya de respect maximum ya de be manu na jese bibibia ewe peye enya sa won hwe ye bia na daachi bi no nyankopo abufu hyew to me aba yesu na amamre dia anka mi hu ye bia na makope ma bia ribia fine enom ni adia na jese majmani a na amamre bia jese ye ye ho na ye ni na mukrom na ba bia boso na jese eya enei e have dwene pa enti enei Christian Council a Christopher nka bomku a wo mu wo man kronkron gana a chese sadia no akwa so ne de entwe ye amfa moment enei ebenifo hwe na womo enkoye adinim enhwehwemu na de tie bia no bomo emfa mra monte so na sadie no ekoso etia gana mra
1: anapa no nsia kase o plan bi so na wasuguso utie yento aso ewo ensamfufuru mu na minister of roads and highway ono myamfo Kwame Governing Abuja ene ne odi nsem bia to jokere se akontrata fo omguso eye ejuma ewo akwan ahodo bi ewo mamu hanu no eyade ewo ne aban no ene eye adwene papa ewo eye kwan befa so na nsheshe yahodo ne ade ewo hono a aban no betumi ne won aye na watumi ahwe se afia de ye ni 2027 no na afi akwan bi eche contractor bi ansa no watumi awie no asomdwem etumi handle over edi ama Ghana aban na osuafo echirimu a na ochere se aban no eguso ya one eye contractors eguso eya no babaye na one one edikasubo mu afi kwan ahodo obi obanam so a osikasam obetumi etuatuane ade ye nkonkoba ne so contractor eye adwuma na nso onye sika ene ade emfa ntue adwuma no so enuti enam se ayo ntino watumi agya kwan no egu ehonmo ya chese ontumi enyoye o chese sansam no de nyade ese bibetumi si ewa ban we mu kra se ono akwakoyo so afo ohwe akwantimpon ene akwan so de ebi entumi ensi kra fi se obo ne homodi bia se de be ya by 2027 de na contractors ni nanotumi wi akwan akodo no na fetumi de ban no and so ho. Na ye wura kwame agboja e de nsem tu jabra e ku piemu e wo payment temu a one contractors ahodo e wo ho nom enu won e ko aprobo e inspector akwan ahodo obi nom a wonu gusu eye ene ade na ochre ye se we die eye asempa ohwem pomponso a wotumi e di akwan bi eduru no dia yura agboja chese ne ni so nemum de waka na no aka se we ye contractor enye excuses ade ne wan ba site ose na me mame yare ene ade ade ba ko no se kata akura bo me on mi ko todwe entimentumi akosa che se excuses ni na ye excuse wa on pese obetie kura enu ntinu aban no so bo modin se sika bi onso be hia ade aye wadwuma no so onu so guso ewe eye ho adwuma na se ko ba no se yetumi erezi usika di amon se fire kwan nanso ntumi anye kwan no na excuses no de be ma ban ne de ochre se eya de be ha no papa pam enu nti no contract kwan hwe be gye firu nsem enu nti wo ye contractor bo modern ohye wo nkuran se obeye adwuma den ne adwuma son na etumi aboa na fe akwan ahodo a wahya sie bia no obetumi awie na okoso kire ni nsem se aban na ekrado so ne contractors ne be ka bo mpa wo akwan ahodo bia no am eso tumi aye no na we no enya de se ono aban no bo mu a obetumi ahwe ma contractor no anasempo aban no etumi aboka e obibibia mu na chese obi a ebetumi aye na adwuma okwan pa so na wonya so mfa so na etumi aboa na eno no betumi ama no se a ebetumi a chere sampa wo ye contractor de adwuma hyewonsa otumi eye adwuma no wadrewade na bibibia so etumi ekonkanti yura gboja chere se we die kokobo pa e na oyko edi ama contractor ahodo a wo ye adwuma awa kwan ahodo wo maamu ha se bo modin so be ye adwuma no e wo mrepem na etumi aboam na minister e kire se chief executive officer de ma Ghana Highway Authority enso de nemegu apono so a ene ntemu a be consult no na etumi aboa se de be ya project no e betumi akọ 1111 se de be ya bosumi bia e be du pomponso bia e se fata se eduro na aban no so ene etumi akọ ho ama sika hodo bi na ebinu hia na ade no so yetumi ade amawo no yura agboja e kire se we no enye excuses if he say e kwan bi aban be na mo be na obe fasika ana so mobilize sika de ama contractors awodo de tua no aban no aye krado eye na famu die bia nti we contractor na adwuma no be hye wonsa we no enye excuses enye afi no ba beto nyom ene ade bo modi so be ye adwuma no if he say 2027 aban no eje na kwan
0: ano pano sia brema kan kasia no asugusu a wutia jenso yanu gusua ye kan ye ede ema wo na abusua ye toaso ede nsem no ama modia empempram no kasai abusua ko bia wo mu ewo prampram ye frane se osuwem family ehe wo mu dia police fo etwotwo wo baako mienu wo mu dioma kwa ko bia mu ewo court na nini na ne se enei uko kopie mua, ya diya sa polisi vomi yenui, echile wama branch ya Johnson ya tipo. Ya chese, wama di nekotungu, ewa sese. Na, embremba minuka se diye, se bia, Johnson, waye this, waye that, no. Enya diya chese, ehunsem, etumi aba montenso. Na, anase, enye, senye diye, Johnson ye yeno. Enya di mprempe mnoka se etumi ababigu ya punoso. Na diye koba ene se wabra wamo chile Johnson ino. Wamo chile se Johnson wademu beya se 9 days. Ya chese se bia wamo kase yedine kwa kotu. Anasye yeni se ino enya diya. Ende wamo akashwe afahu. Na machi neboso meno nida na etosu edumi ensa. Ana wamo chile Johnson. Esadi kosi machi nebosu meno Nida ne toso edwe numie nu Ana chese ujafu Na wugusua eshese se hodno mua chese Na enyase mkitu Na numu ana enei ebusu ya fuaka sa chese we Saadi anua kwa suwa Johnson Ya chese womu nini tifia womu nini ebo jumanka kra kra Na ya se ya betono Akwa kwa se edemu 9 days Na seboni bi kura no wa ya wabuji tu mzebi ya wa ya bwane. Nemu mwane ya he gana ya mamra nwa 1992 diano. Adebaye, sa chase ya chio bia Yadina kosha siya siacha na 48 hours, 2 days. Na jese, yadina kwa kujira mreni, na jese, yadina nsem, na bibibia erepeye. Na yemo mdia police vomi yenui, Olivia Texin, wano na ye katamansu police commander, ana afisu David Ano. Wano, ensu ye police penipa, wahono mwa. Wamo na wama atire abrante ya jese, nei, wamo dina kotumbe ya se 9 days ya. Omo mfani nkojira kwa otu. Nanumu na busu ya fwane kasa chese ayin ayin nukre. Na wamu kasa kwa chese Johnson ni huke ni anye wanini dijuma. Wamu susu se chese ayadia polisi vwemye nyo chese wama 2,000. Kanisi kano 20 million. Ansa na wama manibe eno mnya dia. Na wei na busu ya fwa chese namye nyo nukre ni ayadia entwe ye. Etienayi. Womo ede asemno akwa kopie mu ewo koto se empenfo enhwe na womo ntutu asemni yem na a police fo mie nui nso de wose atie no womo mfa asemni nto esa sempenfo se de ade wo wanfa ntope evrito enti empenfo momodina se womo ebetutu nsemno na bibibia ewie pay enti mbrembram no kasa de Johnson ejipo abusua fo de asemni akwa kupie mwa kot, esha nse, wamo di na brantie, akwa kwa demu, ye, na maku maku nkron, ya chese, kutia gana, ama mrana, nando peyi, jadibi, aba, abesomo.
1: Ebuse, hana mrema ye kwa inede kasi, yeni inesi, ye mfe mwasida, ye mfe mabuafu anopeyi, waso yasane, mayede kasi, ebesomo, emku ventures, na udu emku atina ye, yadie chanyi, ena, yedi hujuma uhonti, se, mwenye nyuma kuwa mwenye ankura nkura skusi ya mwewe anase ya meye uwe skusi skusi ahudu wa mbo mwede mbeje chendi bi fanko lano kwa eskashen kama kama na entumi mwa nunti ya bia hapu natu wa ya se ya shenbi ya unhye bia edia kwedi ujuma no se ankura nkura diya sebe kura dom ni inano upi mwo mko venture sa ya wa sheni bi uhono mwa wetumi ahai edi wadeshi ya kwa kupi mbe bia sa odoku bia na bibi bia entumi akonkain sebi suwa upe biyatwa eno so akwini ya uho edi maye se ye maubi na utumi eto se home use car se brand new car di upe biya ubenye bi enso eo honu wato na shushwa yenye ya watema committee 6 vertical plaza building ni muwane ya wafre ya 0246-528380 anase 0248-367923 0248-67923 Ghana Meat Stores store batanya upimu hobi bia uhubi enti se ye anonomade ye ene adie ibusua ewi abo na wedu temane ni mpote mga nase upe store akwatenemu na wajujo unho kama anu abo mwedi ambu ure Ghana Meat Stores if se hono bedu nuna chese anonomade ya ni bibia uho kama kama pa diye enom diye ifre diye ye sheni na benye bi ewa Ghana Meat Stores na emuwa wansuobi ya kwa fabadi ye esini demufua Omamba Fragan Rice, ena afi Red Star Brown Rice, anunso ode, kama pa unye bia, bibia tumiku yi, eni adienti, bumodi yi kwa jibi, fesifiye mebu suyano, enye bi, enye mbubo, kama kama, anopa sorry, eni rice water, use fried rice, use plain rice, use mutu, ni inano, bitumi ayene kama, na etumi ako nkain. Shusha yenu watema komiti 2, plan BFM, ya bronze ni chimuhe ya Ghana Mistos, nkraba tane bako, ewo hosansu na spin test road, nsunye ben komiti 18 junction. Wini ba ofim finima ntema ya ben trauma hospital junction no. Wani ya nchuchu nkomo 0206-798723 na bibibi ntumi enko enka. Ebusu ya soreso na agudi mumra ntia na babet nasia edi pasu sports. Edi atuwa suwe. Nwe chile beperi nkosuo edi ama omai kron kron gana. Anapeyi apasa makafua ya besu mwokasia kwa nsuwe. Diya mejoso eye onhene kena. Anapeyi mene.
0: Ebusu ya penyini kaya chile kwa bina mreku. Abu Brankosia, Adiebe and Saita.
1: Yemamumo, any tia, Yajimenyado.

0: Nsia abo gana adesimama Yamamuni na mwajo emoma kwaba Ediba plan B A 104.5 of emoso Na muti yanka enda e brenda e nyumre ya nenye boni Nemo mwono Ensema hudwe chan huse fetetetete Ewa mai mwadi ediso akadi ediso otie Ana nianumbe nu yasin kunya Yaba bebiye ya numu 360 I degrees Celsius Aka ya siyadu ya sami ya niya bo mawa wafyansa Wei ni wei na yako so ewa mai gana ahanu seye Na enyumre ikasiye bo ishe nensu Se ya dem ewa Facebook abe funtite fideyo zobo modine Se ube like na wa share afi jawadu nchani fatu abripe muno Ya beji bre ni ya kinkani na kama kama Etumi eti ya mabu efini kikabia Hensu entumi embe muo Abusiani ya nyumle wudu weni tiremu Ewa aje Instagram Enonsu ya daho bebya bebya Plan B 104.5 FM like share Neja wadwin channel fatu wanumu Afe so X enonsu ya daho Plan B 104.5 FM Mubomodine Se ube like it Nwa shenu wadwin wadwin channel ya tuwe bekin kain Na bibibia ewe peye YouTube kwa kwa diya no Enonsu ya dia Ya daho pa Plan B 104.5 FM like share. Neja wadwen chafwa tuwa bekin kain. Na bibibia ewe peye. Ebusyen premplam no kasey wono. Ebiya wudi redu ane itie. Embofri mwabeti anafwen. Ebusyen mwabe mbu. Bama dine fa umboba fono kwa abe funtite video nisu wano mo. Kobo plan B FM online .com. Ani ya honu mwesemno ya didi na kwa potoka semu wabe kinkama nti asia ya jumadia mawo. Avezo e honu mwa. Eye online redria. Ube tumia tia kasi boi kroje senye tia pepe ya mfa jimfre mu. Na etumi ewe peye. Nuna bloni frense read and listen. O kani nana, na wutie, na bibibia, etwi akoye, ede ama wo, ebusu ya nyumre mino kazei, obibia soto, anopa, edibesia nyumre, oheni mwase ja, enye, yabeto, nyome bidi ama no, na wenya kwens, edia good votum, enye, eja, chese, wansi dibia, na anki wenya diya, sheni votum, ne, tumia yue peye, onya, obiwa ha, nishu na, chese, watono, debia, no, wansi diya ba hono, na wadia koto dasta, edia pepe pa hon, enomni adia ya na, hajune pa, ya chese, nyumre uduwe ni temo, plan B, FM, kase fidia nusei, na, ya bohu, deuru, edakro, krade, mamwa, debe, tube, se, Eni pasala ete ten ten ete se suku fwa mkwa da Wamo kwa kwa jifidi Ubu sa msa mpede ya msa mbe twa diye Na jese tumye wye pe inti Bwamba dene se obe frempe ni fwa Eho ewa hume iso 0551 656655 0551 656655. Abusuyan Enyumre yi Ensemu wa yensemu trofo Wama kwa buwa buwa no Edia baye kasi ya bo ponze ni obi tens Ese kutu, ese bamo na jedi mwa kutini ebi eni.
1: Nanse, ubeti ya na chese hostel hun senseme na amani humene so pa e wogana ha. Esu kufo, esu, ema wofonso, esu nu egujema chese omo chile se. Sikane kwa ene e koso, eno na mso, ema so, eye she gana ya disu ya hun semso. Ati komitie e babe she she sa insemimu.
0: Abusu ya betu fania kwa kopie muwa vwe ya mante moisti region. A hon mwana chese, sabrem no kasei, anye ya si first mi amampeni ko pie mu, ewo kwe wu, ya chese ja, o kwa kwa hena gana, bibia to ye. O kwa pie mu hon mwani, so hi bin sadine chese, o hiya waheni. Eno na msuma mpremprem no kasei, anye adesimamba omu kwe wu, dekla tate ten ten. Aba mwanti zwa se re, sa wahine nwa, wamu swa ninsa, se wanu ni ohine no, onyo ohine.
1: Ene ube pie mu ewa gana ha, acting rent commissioner, Orua Frederick Opoku, edi nsembi atuja, afa senye ya jeje rent iska hon ewa gana, wache se ne gana abe bano, na che se rent ni yenjini sidi so, ya jene dollar so, ubisa sa deng, ya ti Amerika na, eno so su yade hon sem eba.
0: Abu siya nyumla betu wa sunse papano, na enka ni no jina gana nemu, ewa alateni yao, Nigeria kru mwa, anu na msuma nansen, ya siwa baha, aden ya, Wasi ya brashe bedwa fie akunya na ekoto ye ewo eye ukopie mu aya wasu east no na jese akunya no nyaya obetran so nam so ama enei obejina ye ma adishimamba so to abanu ebum ebum ebum edemano ano nam so ama mbrebram no kasai ukopie mu aya si eja shishie bi esiye ewo hono mu anipa ei wo mo moto ade omnyoma shipa ano nam so ama ye papa baba jama waboa ama jese adishimamba mu nanu 5,000 each omo biabi abusua ensem wei ani ensem pino a ana sima aduasan ya edi anima anuanu benu ya sinkunya ye de eba abesubo na ukoto se ani aboa krama wosi aba subu ni sisim ejen a na ayedi padaseni bia dawroma anwumre kase egbayi hemco ventures kazi apapa honmo na benya no Afe so Ghana Mastos provisions nyoma na nkoho resta en afe so mamba munu edepa. Bejo dia nansenja o ne bibibia enwe peye. Na enyumrei, eja dia ya kopie mu ewo Facebook ne sopa. Uko pie mua, ya dia branch ye, captain number one strike. Ode ye ya kwa kopie mua ne ye nyameche. Enyumrei, wamo di ye ya kwa kopie hua a. Ya mwa ya fepa koho na bibibia inwe peje. Na enyumre akinkanfo ni ebe nu. Me, midini. Ebu siya penjini kechire kwa bramle ku. Ebu bronko siya. Adi ebeye enseida mene.
1: Ako siya jemufuwa.
0: Afi ebu siya chibrei. Netie kasi ebondi mwinchiri mwa ansana kese bobo na baba. Ebu siya chiwe ni emle siya.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Abusia yen shekasia na senia shekasia na sidia ni de hun en humesua hun ensensem en ye de shekasia no ase na nche kuransem ba kwen na mun frame matches e chan hu frede e wagana ha e ye hostel fees a chese kwa en e kosre nei awufu osu en ye suku fo osu su frise hostel fees enei ye tia e wagana ha no e wo suru krache school fees a chese adisyon fo ni e tia ema university sister hold draw one more corner. Nansemi beto jay, na chesa ya sema umbe hiya sempeni fobe cho omeni ya koshe. Enu kren tube kaya rent control crowd ni nai simu ya na jense. Obe tuwa apochese obe kwa university sa hudu wane waga na hanu mse nuwa kwa pro. Ako wako hishe hostel hon sensemu no chesu ya buo no. Nuwa hun kwa ya suru kwa ayako. Na nu ene neyi. Asu ya ye she gadi ya disu ya hon sensemu. So meche ministry of education na so edi wana nai esimu efrise. Eni ensemu ne kwa na yako suru adisu ya ufuo su. Awufu osu wo make chese kebie wo mni nae su se chese hostel bo ne de chese ekosoro papa pa na no eno so for she guard ya disu ya ho nsem so uno nyam for harry na idrisu e ya betu jase dey wo beti committee chese committee no wate kora asa committee wo dwuma wo bedia ne se sa hostel fees nsensem ye ekoso e wo gana hanum se no ene wo dwuma o ya ne se o ba be hwehwe ani wo mo ba ye be hwehwe mu pa wo san sensem bi ni na mu na wei de e chese asem be to dwe aye de papa pa firi se de biara da ene o be dru media ne so na ne ne awofo wo susu ene na lusiafo ni wo susu na ne students bodies are hold ene petitions akese na wo mo twra de kwese Sika ya jia yi. For hostels na emu chese enu wa dendodo. Enu nse hube hiya pase mpeni fobe timi aye biafa hon. Na dienti kure ama hostel fees anu ya den. Anasa ni buwa ya den. Ene se enye neyi. Ene ube kwa PM ewe university hudu wane wa gana hanu msei na diana chese mku. Mofrano mo droso. Chese adisi yafu wane droso. Enu nse no hostel facilities ya ohono enoso. Enu nse na eni ya kwa kwa ye hot cake. Upe bia bedemu diana umbe hiya se sikanu ube tuya. Sika nesu nye sika kituwa. Sika ya wosro papa pa. Sa wo hwena se wan tuya onya baabi nnt na ne ne wo se otete umawuram na ne odi sa sika twetwe die no ehokotua hostel na accommodation no na chese onya baabi edi uti eto ni na ye nsem ne bia adusuafo ene wona wo fo e kire se enche ye eboa ne kwa na ekosre dan so e bi nsa ni ho enu nti se wan fa sika na amade na chese wo no sa academic year na na sa semester no hu baabi abedo se meken e bia wo firikuma se da basuku won kran hanum se ni wan ba menya hostel ama me do beda basuku no na no chese wo se sika no jese ken ukope bi na ne betua hostel fees na nya sa pa dia usuku kwa no ano beden papa pa na no e na chese mpenifo chese yatimu sufre ade amu two musu yata papa pa enu tinu ye betu ye nurse form ni ahwe nsami mu enu ene my ministry of education nei yata committee aches committee be hwe sansam ni na oso afo hwe gan ya disu ahun sam so nyam for harry na edrisu de sa nsami tuja chese pa committee ho echre se de tuja e bro kopie mu e wo university of engineering and agricultural sciences ana chese o kopie mu ho no o chese o hwe mo bo se he mon koma koma ntum yam kra sansam ya mu ken na yate abai na te papa penunti no ene ye beti committee ye beti ni ahwe kwan ye fa so a chese hostel bo na kosoro na afenzu ya hwe bebi amof e school fo na muni ahwe mu ye papa pefri se musu a musu ne se adan ni kura bi ni ho na unya bi nso e bo no chese nya sem ketua na chese wo no sika wutua ma wo hostel ne kra no e so chese ka wutua e dia ma wo fees na chese adisuya na babesuya ne sika no ene hostel fees no chese hostel fees no e wo soro papa pa enu ti na nei minister ema education chere se committee ya omati ene enye omu nkwa na eba be di dwuma no ene wo make bi wo me relevant stakeholders wo mu na omu ni onbet na se afen so university authorities me chere mpanifu ada universities a hodo ni na no no wo mu so ye no onbet na se afen so private hostel operators if it's okay pm universities wo no mu na enye hostels na ho ni na na ya bind ye ebi e ya nkrankra de enu ti wo mu so e ye omu dia no wo mu ni na ye ne wo onbet na se afen so student bodies a hodo no wo mu na omu bet na se na chere se yatina se ni ahwehwem afes regulatory institutions ahodo no wo mu ni na betina se na ni ensemi ye dia to apa so na ni atwe ne sre atwe na basa ye ni se beye de ntina mu jiji sika ni se e de na ko ba ye mo fre ye mu so mu nya ba bi na sika mo ji omo no chese ebu omu kom ni na no wo betina se na ni enko ba nse omgo egbosuro mi ka na ni committee ba ko no ma atina se atina omo dem and drop plant tin dia betu dwa da bi wo mu ni wo ma ke bi wo mu ni na e betina se na chere se oma bobo nsem no ho oma yehwehwemu won nsem ni mu ba bia wo se omo di tu ye no omo timi e dia tu ye se na be ya adisuafo ko mu betimi adwe wo mo na afen so awofo no so ko mu etimi adwe wo mo efi se ne obepie mu e wo ga na ha pa dia asem ba ko e dam enkrofo anu chese do bia no wo ga na ha e ye hostel fees chese wo nwe bia ko university ana se wanga se mu wo ko bi da ensem a make obehu se no kra papa pa fi se sika wutua ma school fees ne kra anu chese hostel ne dia ne be mo ho enu ti ko ba ne se amofa ne bebre no okọ kakra na fe won ti mi ntua hostel na abun si wo ja bet na fe nyese sika no nya ntua no school fees o be bi obeda be bi odi ti beto esua de no enu so ba be ye bua chi bidin enu ti no na wo magya school no na chese wo ba bet na fie na chese won hu de won fa na brabọ enye etie nei asua ye hwe gan ya disua ho nsem so ati agya tum se ampa wo beti committee na sa committee adwuma be ya ne se hostel ho nsem ni be kire hostel bua kosoro yi ye be him ni ahwe kwae be fa so a ye betimi esisa nsem ye nna ano
2: plan b fm ni o
0: enwumre no nsia brem aka nkasia no asugusu a wuti a jenso yanugusu a ye kan ede ema wo na shenen so se ayade ye dem o facebook abe funtinta video so obo modene se obe like it na afi wa share na waja wadwe nche ndia to wo ye bekin kan na bibibia awie peye na abusua ya to so anwumre dia mamdia ye tufa na yakọ akopiemu ewo epoye mantemu east region na epoye mantem dia ni akwawu akwawu ehonmo na ekwa akopiemu ehonmo na beyese me ni busumi no ni da ne di kan pepepe sada na ye holiday may day ya jeze ni adumayefo ya ji ahome enom ni ade a
3: 104.5
0: enonam so ama wo bani won na gana adishima mani na ya satellite tin ato abade amano se wo mra media so na bibibia ewie peye his excellency John Dramani Mahama wo go piamu awokwawu na ebra wo go piamu hono no ene anyasem getua ene benifa we ya ne yi na chere oh we ye honorable ne yi na chere ne aboye nsemu ade amano we ye unit committee member ni aboye nsemu ade amano fine no age fancy ya na jese bibibia ewie peye na wabra Womu yi ya mo chire chire nwa ni ye yi bape yi. Yuji asanti wedi ye yi ne chire ye. Na anka nenu edinya ni ya difreno. Eye da sebre ekuya mwa e Japon jiseke. Na jese wanunu anka ni wanuna nani jire mo chichin chin. Eze wa himpwa wawo honu mwa. Ya jese ene wabra his excellency John Dramani Mahama. Eko pye mwa ye yo bi a tra je fans no papa iso ye boni din ba yase one ne hine a chese wo wo krom ho no mu agya papa yi ene wo tretre ne sa je fans ya boy ensem a edima no eno ne ade a ene ojam wo je fans ya wie akope ba bi a tra wo no mu ampanifu a wo mu ewo gwawu sa chese enwo fofo mu ho no mu no wo mu omu bu afu wo ma fasta na no ana ne benwe ko pio mo ne ebusase o na adanti na mo hene ye yi na kira e mo bu afu a chese mani nji ana mbe jire ma chese hwe ewiase de sabi obi nya na de kwa ana twene anim wo honzo a ye mo nchen e wo so gbomu no na bibi bia ewie peye ye nti a chese ne wo mo bu afu ni na ne se beyeso october no e afim pinu ani aduonu na mu ana wopeni ye yi ni to akunya kura se bia bi obejina bia no se obebo ni din a ombo sa yujin asante bu adi no na emomu se wo kwa kobo se o da sebra akua mo a japan the second wo mo jese da bi lalai a chese ya jese di ni na free den semo na nini na ne se ukopie mo wo bra ujafu wo tie akunya so a na obu amamu no chese anyoma bia na chese abrantia no anase wopeni yujin azante eye no na yadia enei womo ene nje ho ene sika kakra beba na jese ujafu eje botom ene se ebia ensem kan ye bia se ne beka no no se ne tie no enya de a chese wo beka no enom ne ade a eno na benfo zuzu se na enko ye nti womo trans ya dwene ho ana ene dakro ujafu ho no mo a womo kwetwe ne to akunya se enya de a wobetumi atena kunya so edi juma ede ama nima biwo ano nam so amenye wo bra mampeni John Dramani Mahama ekopie mo hono mo a ye introduce eye yuji ejere no no wo mo jese nyame anim nugre ni entwa ye na eyade ene ikra no wo bra wo mo ye ni to akunya no wo mo de ohye ato ne so se ene se bia ahemfofo wo matwa hia na womu di nkomo bi ebi aye bi ayefrasi bi na jese ene ye bobo kudunkum na se womu saba ohini onka ho ene se bia bedintuo bi ne ye bona hemfufu atutuntuma ba kudunkum na omo ba onka ho awadie bi kra ne age a se bia eye festival bi afashe bi ne hye a ye bokurunkum no a enya dia woka ho nini nano chese ye yi na firi mu enom ni ade a entie nei wo mo dia wo mo chese wo mo nim de entie wo bra his excellency John Dramani Mahama eba ya chese ye yi obi a kira obi ade je fans no wo mo kobo openi din se wo no zo eye wo hene a wo wo